God morgon och välkommen till radion och tusen tack som hörer på. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12 på en dag där vi kan markera att på den sällsamma dagen 1979 där gick vår man Waylon Jennings hela vägen till topps med en nydlig sång som heter Amanda. Det han hade nog nummer en. Detta är inte det mest kända, men är han nydlig eller är han icke nydlig? Bara nytt. Bara nytt detta här.

håper du har en fin onsdag. Enten du en av dem som nyter litt sommerferie akkurat nå, eller på din faste plass som du pleier å være da, på onsdager på denne tida her, enten det lunsj, kaffe, eller om du ute og lufter bikkja for den saks skyld. Ha meg Guro som med deg akkurat nå.